0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: We're like your best friend on the air. Radio with personality.
2: I love the mixes.
3: I love the music.
1: All Music Radio.

0: Everything you like, everything you need is found only here.
1: Everything. Everything, man. It's the best station.
0: All music. Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un altul. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.

0: distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Via Pabmală. Die 90er. Und das Beste von heute. Das Beste von heute. A-Music Radio.
3: I just love to say it.

0: faci. Deci știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: We're like your best friend on the air. Radio with personality.
3: I love the mixes.
4: I love the music.
2: All Music Radio.